20-ųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm lyg

šimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: 1000 МГц удачно, 2005 развал на Сбербара.
1: Радио 100 Капсель.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Jungtis prie CLT Forge kolektyvo. Reikalingi gamybos operatoriai. Apmokiname darbo vietoje. Atlyginimas nuo 1100 eurų į rankas. Dėl darbo kreiptis adresu. Stoties gatvė 12, Marijampolė. Telefonas 06 06 88 88 3. 06 06 88 88 3.

0: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
2: Sėkmingiausia Marvel visatos serija sugrįžta.
3: What is happening to me?
2: Naujai atgimęs žmogus voras stoja į kol kas sunkiausią savo kovą filme. Žmogus voras nauja diena. Tikinuose.
4: Tai radio stotis.
5: Kapsai.

0: будущем твою многогерцовую дочню, будущем театра Свайлда Спервара. Радио Стотис Капсей.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį mėgausimės saulėtais ir beveik sausais orais, kai kur gali trumpai palyti, šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienį lietaus tikimybė maža, naktį vės iki 9-14, dieną sugrįž 22-27 laipsnių šiluma.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
6: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
7: Jūsų dėmesį rūpyčio 8-osios horoskopai. Avinas, šią dieną vadovaukite savo galvą ir nepasikliaukite aplinkinių patarimais. Jie negelbės, nes bus subjektyvūs arba paremti nepatikrinta informacija. Pasistengite ignoruoti suteikiamą pagalbą. Jūs ir pats galite priimti teisingus sprendimus. Reikia tik gerai viską apgalvoti. Jautis, pastaruoju metu gyvenimas buvo ramus ir stabilus, todėl gali kilti noras ką nors keisti. Tačiau šiandien geriau venkite staigios kaitos, nes stabilumo suardymas gali sukelti chaosą. O tai naudos jums net neš. Vakaro pabūkite vienas, venkite didelių susibūrimų. Dvyniai, šį dieną dirbant kolektyve gali kilti sunkumų. Vienas grupės narių gali būti itin kritiškas jūsų priimamų sprendimų atžvilgiu. Pyktis būtų klaidinga reakcija. Geriau pasitelkite ramybę, išmintį bei pedagoginius sugebėjimus. Vėžys, jūs turėtumėte pradėti galvoti apie naujus veiklos horizontus. Pamąstykite, kokia veikla jūs traukia ir yra miela širdžiai. Įkvėpimo galite semtis iš žmonių, kuriais žavitės. Tačiau jei norite keisti gyvenimo būdą iš esmės, verčiau pasitarkite su šeimos nariais. Liūtas, šiandien patartina neginti savo nuomonės pernelyg drąsiai, nes galite klysti. Patartina kiek kritiškai pažvelgti į nusistovėjusius stereotipus, kurių inertingai laikėtės pastaruoju metu. Būtų puiku, jei daugelį dalykų vertintumėte atsižvelgdamas į kontekstą bei aplinkos veiksnius. Mergelė, šią dieną turėtumėte kruopščiai susiplanuoti, gali tekti suktis kaip voveraitei, todėl neturėsite laiko ramiems apmąstymams. Išlikite stabilus ir nepanikuokite, galite paprašyti aplinkinių pagalbos, jie tikrai nesisakys padėti, nes esate pelnęs draugiško žmogaus reputaciją. Svarstyklės, jei šiandien laukia svarbų susitikimą ar darbai, būkite itin atidus, galimos smulkios klaidos, įvairūs nesusipratimai ar tiesiog nesėkmės. Tačiau jaudintis neverta, nes jūsų pomėgis viską apgalvoti ir išmintingai žengti jau patikrintų keliu turėtų gelbėti situaciją. Skorpiona, šiandien galite sulaukti dienos, kai vargiai sugebėsite kontroliuoti situaciją. Tačiau patartina nepamesti galvos ir ieškoti išeities. Nedramatizuokite situacijos, tai nepadės. Verčiau pasikliaukite protingų ir patyrusių žmonių patarimais. Šaulys, pokalbį turite pradėti jūs. Iniciatyvą parodyti šiandien taip pat teks jums. Jei kyla sunkumų bendraujant su kolegomis, draugais ar šeimos nariais, pasistengite reaguoti ramiai. Išsakykite tik apgalvotas mintis, nes kitaip galite prisivirti košės. Ožiaragis, jums naujų įspūdžių reikia kaip šviežio oro. Pernelyg ilgai vadovavotės pasenusiomis taisyklėmis, kurios varžė jūsų saviraišką. Patartina įvairiais būdais plėsti akiratį. Aplankykite kultūros renginius, susipažinkite su naujais žmonėmis, pakeiskite aplinką. Vandenis, jei aplinkiniai iškilusius sunkumus reaguos emocingai, pasistengite išvengti tokios klaidos. Šią dieną geriausia yra išlaikyti ramybę ir susikaupimą. Sėkmė lydės tuos, kurie veiks apgalvotai ir nesiblaškys. Gilinsis į smulkmenas bei pasižymės charakterio stabilumu. Narižuvys. Pasinaudokite progą ir išreikškite savo siekius. Jūsų prielaidos yra logiškos, todėl be vargo įtikinsite aplinkinius savo teisumu. Šiandien patartina gilintis į dokumentus, mokslinę informaciją, apgalvoti ateities planus. Būsite itin imlus informacijos srautams.

0: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Tai radio stotis.
4: Kapsai.

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
3: Istorijos faktai rugpjūčio 8-ąją. 48-aisiais metais prieš mūsų erą įvyko Farsalo mūšis, kurį laimėjo Cezaris prieš Pompėjų ir taip užbaigė tarp jų vykusį pilietinį karą. 1588-aisiais anglai sumušė ispanų nenugalimosios armados, kurie prieš tai išblaškė audrą, likučius. 1655-aisiais Rusijos kariuomenė okupavo Vilnių, kuriame kilo 17 parų trukęs gaisras. 1786-aisiais Mišelis Gabrielis Pakardas pirmasis įkopė aukščiausią Europos kalną – Montblaną. 1815-aisiais Napoleonas Bonapartas išvyko į Šventosios Elenos salą, kur tremtyje turėjo praleisti likusį savo gyvenimą. 1864-aisiais Vilniaus generalgubernatoriaus įsaku panaikinti Bernardinų ir Pranciškonų vienuolynai. 1945-aisiais Sovietų Sąjunga paskelbė karą Japonijai ir įsiveržė į Mandžiūriją. 1992-aisiais Barcelonos olimpinėse žaidynėse Lietuvos krepšininkai iškovojo trečiąją vietą. Nuo 2000-aisiais Maskvos centre esančioje judrioje požeminėje perėjoje vedančioje į Puškino aikštę sprogo bomba, žuvo ir buvo sužeisti žmonės.

0: cazzo dei signori.
1: Radio Scapsi.
2: Orų prognozė.
3: Šeštadienį mėgausime saulėtais ir beveik sausais orais, kai kur gali trumpai palyti, šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienį lietaus tikimybė maža, naktį vės iki 9-14, dieną sugrįž 22-27 laipsnių šiluma.

0: 120 MHz. Radio stotis Hapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data rūpjūčio 8-ąją. 2000-aisiais koncerto Portugalijoje metu grupė Oasis paliko sceną antrą kartą per 2 savaites, kai grupės būgnininką Alaną Vaitą buvo pataikyta akmeniu.

0: reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpičio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupols Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.

0: 72 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį mėgausimės saulėtais ir beveik sausais orais, kai kur gali trumpai palyti, šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienį lietaus tikimybė maža, naktį vės iki 9-14, dieną sugrįž 22-27 laipsnių šiluma.

0: reklama.
1: Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
4: Muzikinė data Rūpjūčio 8-ąją. 1961-aisiais Rūpjūčio 8-ąją Londone, Jungtinėje karalystėje gimė airių roko grupės jūtų gitaristas Davidas Howellas Evansas. Muzikantas grupėje nuo pat jo susikūrimo pradžios. Jis yra palaikantis vokalas, taip pat groja gitara, klavišiniais bei bosinė gitara.

0: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis
2: Kapsai.

0: Ignacy.
1: Šios dienos gimtadieniai.
2: Gimtadieniai rugpjūčio 8-ąją. 1907-aisiais Niujorke gimė džiazo muzikantas, saksofonistas Benis Carteris. 1953-aisiais gimė Nigelas Mansellas, F1 čempionas, juo tapęs 1992-aisiais su Williams F1 komanda. 1961-aisiais gimė Davidas Hovelis Evansas, airių roko grupės U2 gitaristas. 1981-aisiais gimė Rodžeris Federeris, šveicarų tenisininkas. Nuo 1987-aisiais gimė Kate Liu Leung, škotų aktorė.

0: Lapkričio 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį mėgausimės saulėtais ir beveik sausais orais. Kai kur gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienį lietaus tikimybė maža. Naktį vės iki 9-14, dieną sugrįž 22-27 laipsnių šiluma.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
3: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
4: Jūsų dėmesį rūpyčio 8-osios horoskopai. Avinas, šią dieną vadovaukite savo galvą ir nepasikliaukite aplinkinių patarimais. Jie negelbės, nes bus subjektyvūs arba paremti nepatikrinta informacija. Pasistengite ignoruoti suteikiamą pagalbą. Jūs ir pats galite priimti teisingus sprendimus. Reikia tik gerai viską apgalvoti. Jautis, pastaruoju metu gyvenimas buvo ramus ir stabilus, todėl gali kilti noras ką nors keisti. Tačiau šiandien geriau venkite staigios kaitos, nes stabilumo suardymas gali sukelti chaosą, o tai naudos jums netneš. Vakarop pabūkite vienas, venkite didelių susibūrimų. Dvyniai, šį dieną dirbant kolektyve gali kilti sunkumų. Vienas grupės narių gali būti itin kritiškas jūsų priimamų sprendimų atžvilgiu. Pyktis būtų klaidinga reakcija. Geriau pasitelkite ramybę, išmintį bei pedagoginius sugebėjimus. Vėžys, jūs turėtumėte pradėti galvoti apie naujus veiklos horizontus. Pamąstykite, kokia veikla jūs traukia ir yra miela širdžiai. Įkvėpimo galite semtis iš žmonių, kuriais žavitės, tačiau jei norite keisti gyvenimo būdą iš esmės, verčiau pasitarkite su šeimos nariais. Liūtas, šiandien patartina neginti savo nuomonės pernelyg drąsiai, nes galite klysti. Patartina kiek kritiškai pažvelgti į nusistovėjusius stereotipus, kurių inertingai laikėtės pastaruoju metu. Būtų puiku, jei daugelį dalykų vertintumėte atsižvelgdamas į kontekstą bei aplinkos veiksnius. Mergelė, šią dieną turėtumėte kruopščiai susiplanuoti, gali tekti suktis kaip voveraitei, todėl neturėsite laiko ramiems apmąstymams. Išlikite stabilus ir nepanikuokite, galite paprašyti aplinkinių pagalbos, jie tikrai nesisakys padėti, nes esate pelnęs draugiško žmogaus reputaciją. Svarstyklės, jei šiandien laukia svarbų susitikimą ar darbai, būkite itin atidus, galimos smulkios klaidos, įvairūs nesusipratimai ar tiesiog nesėkmės. Tačiau jaudintis neverta, nes jūsų pomėgis viską apgalvoti ir išmintingai žengti jau patikrintų keliu turėtų gelbėti situaciją. Skorpiona, šiandien galite sulaukti dienos, kai vargiai sugebėsite kontroliuoti situaciją. Tačiau patartina nepamesti galvos ir ieškoti išeities. Nedramatizuokite situacijos, tai nepadės. Verčiau pasikliaukite protingų ir patyrusių žmonių patarimais. Šaulys, pokalbį turite pradėti jūs. Iniciatyvą parodyti šiandien taip pat teks jums. Jei kyla sunkumų bendraujant su kolegomis, draugais ar šeimos nariais, pasistengite reaguoti ramiai. Išsakykite tik apgalvotas mintis, nes kitaip galite prisivirti košės. Ožiaragis, jums naujų įspūdžių reikia kaip šviežio oro. Pernelyg ilgai vadovavotės pasenusiomis taisyklėmis, kurios varžė jūsų saviraišką. Patartina įvairiais būdais plėsti akiratį. Aplankykite kultūros renginius, susipažinkite su naujais žmonėmis, pakeiskite aplinką. Vandenis, jei aplinkiniai iškilusius sunkumus reaguos emocingai, pasistengite išvengti tokios klaidos. Šią dieną geriausia yra išlaikyti ramybę ir susikaupimą. Sėkmė lydės tuos, kurie veiks apgalvotai ir nesiblaškys. Gilinsis į smulkmenas bei pasižymės charakterio stabilumu. Narižuvys, pasinaudokite progą ir išreikškite savo siekius. Jūsų prielaidos yra logiškos, todėl be vargo įtikinsite aplinkinius savo teisumu. Šiandien patartina gilintis į dokumentus, mokslinę informaciją, apgalvoti ateities planus. Būsite itin imlus informacijos srautams.

0: Reklama. Ieškai darbo? Junkis prie CLT Forge kolektyvo. Reikalingi gamybos operatoriai. Apmokiname darbo vietoje. Atlyginimas nuo 1100 eurų į rankas. Dėl darbo kreiptis adresu. Stoties gatvė 12, Marijampolė. Telefonas 06 06 88 88 3. 06 06 88 88 3.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Šią vasarą kraujas liesis greičiau nei tirps ledai.
5: Oh my God!
4: Siaubo virtuozas Eli Roth pristato pragarišką juostą Ledų pardavėjas.
5: Jesus Christ, what have you done?
4: Tik kinuose.
6: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį mėgausimės saulėtais ir beveik sausais orais, kai kur gali trumpai palyti, šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienį lietaus tikimybė maža, naktį vės iki 9-14, dieną sugrįž 22-27 laipsnių šiluma.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Auksinis hitas.
2: 2009. Lady Gaga, Bad Romance.

0: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
4: Radijo archyvai.
5: Pats matas mūsų etrėje rubrikai Radio archyvai ir šiandien čia mes jumis keliamės į 2023 metus, netiek ir daug atgal. Ir 32 metų savaitę mūsų etrėje būtent tada čia debiutavo Rokas Jan su kūriniu Palydėk namo.

Rubrikoje Senas geras, šiandien čia mes su jumis keliaujame su R&B dainininku Lamar ir jo darbu Is There's Any Justice, tai yra jo pirmasis singlas iš antrojo jo albumo Time to Grow, kuris buvo išleistas 2004 metais. Na ir iš pradžių ši diena buvo pasiūlyta Hearsay, tačiau atmetė ir sakė, kad jį jiems ta daina yra per brandi. Paskui pateko daina į geriausiųjų dešimtuką Lamar hitų, Jungtinės karalystės singlų sąraše užėmė trečiąją vietą, na ir už Jungtinės karalystės ribų daina pasiekė pirmąją vietą Vengrijoje, pateko į 40-uką geriausiųjų Prancūzijoje, Airijoje ir Naujojoje Zelandijoje.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį mėgausime saulėtais ir beveik sausais orais, kai kur gali trumpai palyti, šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienį lietaus tikimybė maža, naktį vės iki 9-14, dieną sugrįž 22-27 laipsnių šiluma.

0: reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jūsų laukia bliuzo vakaras su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupols Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Root Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.
2: Radio stotis
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvuose keliaujam toliau, šį kartą šiek tiek dar atgal į 2020-uosius. Ir čia mes su jumis keliamės į tų metų 32-ąją savaitę, kuomet mūsų etrija debiutavo Tony Braxton ir Dance.

0: rekomenduju megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį mėgausimės saulėtais ir beveik sausais orais. Kai kur gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienį lietaus tikimybė maža. Naktį vės iki 9-14, dieną sugrįž 22-27 laipsnių šiluma.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Auksinis hitas.
2: 2010. Rihanna featuring Drake, What's My Name?

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

0: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Šiandien rubrikoje Senas geras, mes su jumis keliaujam su Gwen Stefani, amerikiečių dainininke, ir jos kūriniu What You Waiting For. Ši daina yra iš jos debiutinio solinio studinio albumo Love, ir 2004 metais buvo išleistas šis albumas. Daina, kurią parašė Stefani pati ir Linda Perry, yra albumo pačios pradžios kūrinys, ir na, jis buvo išleistas kaip debiutinis solinis singlas. Ir kalbant apie šį kūrinį, tai jis pakankamai nemažai turbūt atskleidžia emocijų, kurias patyrė pati Gwen Stefani. Būtent apie tai yra kalba, ir buvo išleista ši daina kaip pagrindinis albumo singlas. Pasak Stefani, kaip paaiškinimas, kaip iš vis reikia daryti tuos įrašus. Daina buvo tikrai gerai vertinta kritikų, dažnai buvo minima kaip albumo akcentas, na, o singlas buvo ir komerciškai sėkmingas. Australijoje atsidūrė topo viršūnėje, keliose šalyse dešimtuke geriausių. Jis buvo pripažintas auksu JAV ir buvo nominuotas už geriausią moterų pop vokalinį pasirodymą 47-uosiuose kasmetiniuose Grammy apdovanojimuose.

0: Reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Sėkmingiausia Marvel visato serija sugrįžta.
5: What is happening to me?
4: Naujai atgimę žmogus voras stoja į kol kas sunkiausią savo kovą filme. Žmogus voras nauja diena. Tikinuose.
6: Muzika visą parą.
7: 120 MHz dažnių.
8: Radio stotis Kapsai.
9: Orų prognozė.
10: Šeštadienį mėgausimės saulėtais ir beveik sausais orais. Kai kur gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienį lietaus tikimybė maža. Naktį vės iki 9-14, dieną sugrįž 22-27 laipsnių šiluma.

0: Radio Hitas.
1: 2009. Lady Gaga, Just Dance.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 122 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Radio archyvai.
7: Kasgi toliau mūsų visų laukia rubrikoje Radio archyvai, o čia šį kartą 2020-ieji. Ir būtent šis lietuviškas darbas debiutavo mūsų etrija 32 metų savaitėje, tai Marijonas Mikutavičius ir ši vasara.
8: Sveiki.

0: ieškai darbo? Junkis prie CLT Forge kolektyvo. Reikalingi gamybos operatoriai. Apmokiname darbo vietoje. Atlyginimas nuo 1100 eurų į rankas. Dėl darbo kreiptis adresu. Stoties gatvė 12, Marijampolė. Telefonas 06 06 88 88 3. 06 06 88 88 3.
1: Tai radijos stotis Kaksai.

0: 2,5 МГц режим, 2,5 свайлана спервара. Радио Стотис капсей.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį mėgausimės saulėtais ir beveik sausais orais, kai kur gali trumpai palyti, šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienį lietaus tikimybė maža, naktį vės iki 9-14, dieną sugrįž 22-27 laipsnių šiluma.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Auksinis hitas.
2: 2016. Justin Bieber, Love Yourself.

0: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Radijo archyvai.
5: Pakeliaukim dar šiek tiek laiku radio archyvose ir šį kartą čia 2021. Būtent šiais metais, 32 metų savaitę, mūsų etrija debiutavo Alok kartu su John Legend bendras darbas In My Mind.

0: Čia galiu nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Keliaujam tiesiai prie rubrikos Senas Geras, kurioje šiandien ispanų atlikėjas Enrique Iglesias ir jo singlas Bailamos. Daina buvo išleista 1999 metais, kai filmo Laukiniai vakarai garso takelio dalis, nuo vėliau jį buvo įtraukta ir ketvirtai bei debiutinį Iglesias albumą anglų kalba Enrique. Bailamos užėmė pirmąją vietą Ispanijos singlų sąraše ir JAV Billboard Hot 100, na o Kanadoje, Vengrijoje, Naujojoje Zelandijoje, Norvegijoje ir Švedijoje pateko į populiariausių hitų trejetuką. Na ir Naujojoje Zelandijoje bei Ispanijoje tai buvo antrasis sėkmingiausias 1999 metų singlas. O dabar kartu su Enrique Iglesias padainuojam ir pašokam etrija Bailamos.

0: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį mėgausimės saulėtais ir beveik sausais orais, kai kur gali trumpai palyti, šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienį lietaus tikimybė maža, naktį vės iki 9-14, dieną sugrįž 22-27 laipsnių šiluma.

0: reklama.
1: Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Super hitas.
4: Radio hitas.
5: 2015. Ed Sheeran, Thinking Out Loud.
6: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Radioarchyvai.
1: Radioarchyvams pats laikas mūsų etryje ir šį kartą mes keliamės į 2022-uosius. Tais metais, 32-ojo metų savaitėje, mūsų etryje debiutuoja antras kvėpavimas ir kala iš Impalos.

0: Reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupols Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Root Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.
2: Radio stotis Kapsai.
3: Daug kartų

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį mėgausimės saulėtais ir beveik sausais orais, kai kur gali trumpai palyti, šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienį lietaus tikimybė maža, naktį vės iki 9-14, dieną sugrįž 22-27 laipsnių šiluma.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

0: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
1: Radio archyvai.
2: Pasižiūrėkim, kas toliau laukia mūsų etryje, o čia radio archyvuose 2023-uosius aplankykim ir būtent tais metais, 32 metų savaitę, mūsų etryje debiutavo dar vienas nuostabus lietuviškas kūrinys, tai Justinas Jarutis ir Viena meilė.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rubrika Senas geras šiandien mūsų nukelia į 2000-uosius metus ir ten mes keliaujam su amerikiečių reperiu Eminemu ir Daido bei daina Stan. Daina buvo išleista 2000-aisiais metais kaip trečiasis singlas iš trečiojo Eminemo albumo The Marshall Mathers LP. Na ir Stan Billboard Hot 100 sąraše užėmė 51 vietą. Už jav ribų Stan užėmė pirmaujančias vietas 12

0: Damn.
1: Reklama.
2: Vandenynas mane pasirinko.
3: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
4: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
3: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
5: Šią vasarą kraujas liesis greičiau nei tirps ledai.
6: Oh my God!
5: Siaubo virtuozas Eli Roth pristato pragarišką juostą ledų pardavėjas.
6: Jesus Christ, what have you done?
5: Kinuose.
7: Tai radio stotis
8: Kapsai.
9: Orų prognozė.
10: Šeštadienį mėgausimės saulėtais ir beveik sausais orais, kai kur gali trumpai palyti, šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienį lietaus tikimybė maža, naktį vės iki 9-14, dieną sugrįž 22-27 laipsnių šiluma.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Super hitas.
4: Radio hitas.
5: 2015. Mark Ronson featuring Bruno Mars, Uptown Funk.

0: Реклама. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
4: Radio archyvai.
5: Dar kartą laikas radio archyvams. Šį kartą čia pasižvalgysim po 2022. Tais metais, 32 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Picasso darbas Leisk tave bučiuoti.

0: dvidešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį mėgausimės saulėtais ir beveik sausais orais, kai kur gali trumpai palyti, šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienį lietaus tikimybė maža, naktį vės iki 9-14, dieną sugrįž 22-27 laipsnių šiluma.

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Auksinis hitas.
2: 2007. Britney Spears, Gimme More.

0: Легла мама.
1: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
2: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
3: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota. Išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: radio archyvai.
1: Keliaukim pasižiūrėti, kasgi dar yra mūsų Etrija radio archyvose debiutavę, kokiegi kūriniai, kokios dainos, visada labai smagu jas prisiminti. Ir šį kartą keliaujame į 2022 metus. Ir čia dar vienas lietuviškas darbas, turbūt visada yra smagiau jų klausytis, ar ne? Tai čia 2022, 32 metų savaitė ir tada debiutavo Gian darbas. Noriu.

0: Radio stotis Kapsi.
1: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliaujame į 2003 metus kartu su amerikiečių įrašų atlikėja Lumidy ir jos darbu Never Leave You. Daina buvo išleista kaip debiutinis singlas 2003 metų gegužės 12 dieną iš pirmojo albumo Almost Famous. Oficialus remixas yra kartu su Busta Rhymes ir Fabulous. Na ir Never Leave You užėmė trečią vietą Billboard Hot 100 sąraše. Už Jungtinių Amerikos valstijų ribų Never Leave You užėmė pirmasis vietas Belgijoje, Vokietijoje, Italijoje, Niderlanduose, Šveicarijoje. Nuo daugelyje kitų šalių atiteko šiai dainai ir populiariausių sąrašų dešimtuko, kuri pozicija, įskaitant Austriją, Belgiją, Daniją ir Jungtinę Karalystę. Ir keliaujam šiandien čia Lumidy ir Never Leave You.

0: 92,2 МГц тижню. Радіо Скапси.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį mėgausime saulėtais ir beveik sausais orais, kai kur gali trumpai palyti, šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienį lietaus tikimybė maža, naktį vės iki 9-14, dieną sugrįž 22-27 laipsnių šiluma.

0: 102 MHz dažnių radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Radio archyvai.
2: Pats laikas ir dar vienai radio archyvų rubrikai, šį kartą 2021. Būtent tais metais, 32 metų savaitėje, mūsų etrija debiutavo Saulius Prūsaitis ir daugiau nereikia nieko.

0: Reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jūsų laukia bliuzo vakaras su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: 60-ųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį mėgausimis saulėtais ir beveik sausais orais, kai kur gali trumpai palyti, šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienį lietaus tikimybė maža, naktį vės iki 9-14, dieną sugrįž 22-27 laipsnių šiluma.

0: žiemą.
1: Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Reigiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Reigiškių Jono gimnazijos stadione.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radijos stotis Kapsai.

0: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
2: Tu būsi didvyri.
0: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
3: Sėkmingiausia Marvel visato serija sugrįžta.
4: What is happening to me?
3: Naujai atgimę žmogus voras stoja į kol kas sunkiausią savo kovą filme. Žmogus voras nauja diena. Tikinuose.
5: 120 MHz. Radijos satiskapsai iš Marijampolės.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: ieškai darbo? Junkis prie CLT Forge kolektyvo. Reikalingi gamybos operatoriai. Apmokiname darbo vietoje. Atlyginimas nuo 1100 eurų į rankas. Dėl darbo kreiptis adresu. Stoties gatvė 12, Marijampolė. Telefonas 06 06 88 88 3. 06 06 88 88 3.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijas Kapsai.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Tai radio stotis Kapsai.

2000 dujų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Junkis prie CLT Forge kolektyvo. Reikalingi gamybos operatoriai. Apmokiname darbo vietoje. Atlyginimas nuo 1100 eurų į rankas. Dėl darbo kreiptis adresu. Stoties gatvė 12, Marijampolė. Telefonas 06 06 88 88 3. 06 06 88 88 3. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.

kartais širdelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.

0: vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
2: Tu būsi didvyri.
0: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
3: Šią vasarą kraujas liesis greičiau nei tirps ledai.
4: Oh my God!
3: Siaubo virtuozas Eli Roth pristato pragarišką juostą ledų pardavėjas.
4: Jesus Christ, what have you done?
3: Tik kinuose.
5: Tai radio stotis
6: Kapsai.

0: Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
1: Tai radijos stotis
2: Kapsai.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų, galera ar dangus vėl žemę atras.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Radio stotis Kapsi.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 37-oje vietoje praėjusią savaitę debiutavęs kūrinys Pijus Opera. Piktas.
3: Aš atsikeliu ryte ir man jie gilus konfliktas ir balsai, kurių klausai, tu sako, šitas jausmas tikras ir man plaučius krauja, oda daužo jausmas.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
4: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
5: Radio stotis
6: Kapsai.
5: Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jo

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.
2: Šimtas ir dvidešimtosios megaherco. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

2,2 MHz удачнё, 2,5 свайлнес первара. Радио Статус Капсель.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

102,2 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: туди, Женю.
1: Радіо з капсель.

dvidešimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: ir už tūkstančio mylių milijoną švyturių, nes tave aš myliu.
1: Radio stotis Kapsai.

0: amo увидеть, чао.
1: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.

20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

200 МГц ръчно, 2000 газен свайл на спервара. Радио Статус Капсул.